Til þess að vísa et sindri á bænasemi og í mótu dog, hei ég nega fram að undan jötta að tósa á einum bönar morgum að þar fundi og í Ovosso og í Michigan. Það kundi ekki verið komið tvörljari fyrir. Fundurinn skuldi vera höstdægin þann 23. Mai. Sjálf rættarsætjið skuldi byrja fyra vikur og hver minúttur var kostnavar mikil nú. Advokatar mínir og ég voru nøyttir til að arbeida að kalla hverja nótt